0: pues nos acercamos hasta Meteo Galicia. Hoy podemos, vamos a decirlo así, entre comillas además, vamos a celebrar que tenemos un día un poquito más fresco. Está Joel. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Con Joel Cid, pues estamos disfrutando de esta jornada. Que ¿cómo se presenta, Joel?
1: Pois hoxe martes seguimos con influencia anticiclónica, pero vais ir retirando hacia o oeste, hacia as Azores, o que fará cunha fronte moi pouco activa, roza a metade norte de Galicia, que deixa xa un ambiente gris, con maior humidade, nestes momentos en toda a metade norte de Galicia, tamén na zona das Rías Baixas, e mesmo a partir das últimas horas da mañá xa teremos precipitacións febles, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén en moitos puntos da provincia da Coruña. Os ceos quedarán máis abertos cuanto máis o sur, sur-sueste, tamén na zona das Rías Baixas, onde quedarán os ceos alterando nubes claros. Os ventos hoxe soprando ao norte, serán moderados en todo o territorio, con un refacho forte nas Rías Baixas, e temperaturas hoxe baixando. Sufrirán un moderado a notable descenso, a máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por debaixo dos 30 graus, e mesmo na metade norte por debaixo dos 25.
0: Bueno, una jornada que terá continuidade, non? Teremos así pois dous días un pouco máis frescos hasta a fin de semana, que volverá outra vez pois ese termómetro a alcanzar os 30 graus, non?
1: Sí, serán as temperaturas, tanto hoxe martes, mañá mércores, xoves, baixarán, valores incluso o mércores ou xoves por baixo dos 25 graus, moitos puntos. Cuanto ceo, mañá mércores un día moi semellante, seguimos con circulación do nordés, situación intermedia entre as altas bases presións, con máis nubes no norte, mesmo poderemos ter algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña, os ceos máis abertos no sur, o vento soprando do nordés, en xeral moderado en toda Galicia, temperaturas, como comentei, siguen descendendo, valores en torno aos 25 graus no sur, por debaixo no norte, e os xoves seguiremos con esa circulación do nordés, con máis nubes no norte, podemos seguir con algún chubasco, especialmente na zona da Mariña, e ceos máis abertos no sur.
0: Bueno, pois iremos pouco a pouco pasando estos días, porque ademais en nada xa cambiamos de estación, non, Joel?
1: Sería para a semana que ven, onde entraría o equinoccio do outono, de feito 23 de setembro.
0: Pois que se xa un estupendo martes, grazas.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Bo día, estamos nas 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: Pues estamos en Radio Voz, a verdade, temos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Se queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero polo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente en, creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva, porque é a chegar a cultura, pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: É totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan, pois, as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao marxen, pois, este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera, hai que ter en conta para esos latexios escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por supostísimo que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, ¿no?
1: Estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro, entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, ¿no?
1: Claro, claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos

0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiños en a Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega, é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, é a octava edición, así que xa hai experiencia dabondo para pues, comprender e saber como discurre todo, non? Cales son pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por suposto, claro, xa temos experiencia dabondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai, tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana I de Castilla, non, de unha compañía sí. Riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, sí. A saúde mental, etcétera, é atractivo todo isto, non?
1: Sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que se lleva, vaya presentación, no Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade é que tocou nos un día con algo de vento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que llemos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, non? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, non? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues aí está todo listo e previsto para arrancar unha nova edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiños Cena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nós. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: razón, unha mañana na que todavía temos que poner moito café, pois fíxense vostedes, estamos agora mesmo moi pendentes de moitas cuestións, entre outras das presentacións que teñen lugar neste mes de setembro, e algunha musical tan bonita, tan curiosa, tan delicada e tan tranquila como esta que nos está pois agora mesmo arropando no programa. Xusto, pois, un tema que queremos adicar a todos os amigos que ten o noso convidado, porque hoxe creo que esta entrevista están a escoitala en Vigo, en Ferrol e en outros moitos puntos. O primeiro é o primeiro, poñer un café a este cantautor que, como decíamos, nos acompañará ao longo da mañán. Daniel González, bos días.
1: Bos días, Eva.
0: Bos días, grazas por este café.
1: No, moitas gracias a ti por a axuda, o espacio, o cariño que das a música local.
0: Bueno, unha música que esta podemos tararela e cantala todos, verdad?
1: Sí, veo que está sonando a cartiña do Novo Sol.
0: Sí, e outras que son, pues, prácticamente a novidade que hai de cara a esta primeira, a esta última quincena de setembro, non?
1: Sí, esperamos o tema Miña Conciencia, xa un corte máis rock, máis pop rock, menos tranquilo, pero penso que tamén é moi radiable.
0: Sí, por exemplo, isto que está sonando, verdad, é esa.

0: Pues aquí lo tenemos sonando con todo el corazón, porque queremos pues aprovechar y saludar a Samu, ¿verdad? A Samu, que tenemos ahí escoitando en Ferrol, como decíamos. También queremos saludar a Andrés Hermosilla, que otros ouvintes que están ahí pegados a otro lado, porque tienes moito que ver con eles. Falamos, imos a dedicarles pues este tema, Daniel. ¿Cómo é a túa historia con eles? E despois seguimos comentando as túas presentacións.
1: Sí, por suposto. Pois, a miña historia con eles é tan bonita que é de papel de galiña. É unha cousa preciosa. Eu primeiro pedinlle a... Bueno, eu conhecía a Samuel polas redes sociales, seguía-o, fala moito con... Ten un contenido moi... moi bonito, moi galego, con retranca, é unha cousa que a mí me apasiona, tanto nas redes sociales como na vida cotidiana, cando encontro así ese humor galego, esa retranca, encántame. Eu o coñecía, nesto que lle escribí un mensaxe, bueno, pois unha vez lle cuadraba a miña música en galego, se tiña ben poñela e tal, e bueno, a miña sorpresa foi que él pediume o contrario, un favor a mí.
0: Sí, porque de repente estabas ahí, pues saindo en todos os foros, ¿no?
1: Sí, nada, te digo unha cousa moi difícil. La verdad, cando me propuso eu non as tiña todas de que pudera facer algo así. Pero pouco a pouco fui conociendo a o seu amigo Andrés, que agora é amigo meu. Sí. Fui entrando na coñecendo e al final empecéi tanto con él que a canción que o tema saiu un momentiño, o sea, foi unha cousa que non contaba con que fora tan doado facer esa canción, foi doadísimo, foi por coñecer a Andrés.
0: Bueno, Andrés, que amigo teu, amigo de todo, que de repente entre en contacto con él, porque a verdade é que transmite unha vida e unha maravilla. A mí o primeiro foi Samu, chamoume e me dixo se pues podía ter en conta un tema que se estrea o día 30, se podía poñelo neste café. Eu dixen que por suposto que sí, e cando me contou todo o que había detrás, pues xa non o dubidei, non? E unha das cuestións que me plantexaba era que había pois un alma mater aí, que era xustamente ti, e que cos ollos pechados pois participaches sin ningún tipo de dúbida con toda a túa esplendidez creativa, non? A verdade é que é un tema con moita alma, pero escoitaremos o día 30, Daniel.
1: Muchas gracias.
0: Por supuesto que sí.
1: Sí, por eso. Yo no tenía todas de que pudiera hacerlo tan rápido, porque era una cosa muy delicada, muy complicada, pero bueno, mérito de Andrés, que hablando con él, pues caí solo.
0: Pois imos a máis, con máis cousas do teu traballo. Cando empezaches ti con esto da música? Contanos.
1: Pois, con esta da música empecé, pois, o típico de adolescente, con a mítica banda de rapaces, de 7, 8, 9 anos. E, bueno, estuvimos tocando por Vigo na escena local de Churruca, e, bueno, nos certos, como todos os danos a quinta. E, bueno, despois, cando fomos sendo máis maiores, pois, o de sempre, moi difícil, que 5 persoas foi a manter o ritmo e... cuadrar 5 persoas cando pasan os anos volve ser unha misión imposible. Bueno, eu seguí na música para mí, porque me gusta moito a música, e seguí tocando, componendo, pero unha faceta máis persoal para mí. Chegou un punto en que escribíme con moitísimas cancións, empecé a formarme un pouco en producción musical, porque bueno, tamén gustábame o conto ese. Chegou un momento, pois, hace un par de anos que xa me empezaba a soar un poquinho ben. E dixen, bueno, pois, vou mostrar ao público a ver que recepción ten. E fai uns meses, unos 6 meses, empecé a colgalas en Spotify, en as redes, e, bueno, moi contento.
0: Home, como non, claro que sí, cada vez con máis seguidores e seguidoras, e agora mesmo, pois, esa a miña conciencia está aí no forno, non?
1: Sí, sí.
0: Ata o día 18.
1: Estrea, bueno, moi moi contento cos números, con acollida, con todo. A verdade, non pensaba eu que fose a ser tan, tan bonito y tan rápido.
0: Y a presentación se estará en todas las plataformas, pero ¿cómo te sale este utono? Contanos, Daniel.
1: ¿Perdón?
0: ¿Cómo se plantea para que todo el mundo coñeza? ¿Subirás algún escenario en este utono?
1: Bueno, en este momento estoy centrado en lanzamientos en las plataformas digitales, tener un catálogo, tener un proyecto fuerte para cuando no sé un momento en que dé paso de dar bolos constantes, ya tengo un repertorio asentado y asentado coñeza. En estos próximos meses estoy centrado y dedicado en subir contigo y que sea la mayor calidad posible. Estoy encerrado en un estudio.
0: Ajá. Justamente, pues arrancábamos, como decíamos, con esa Acaseña do Novo Sol, que dices que, bueno, forma parte da tua historia musical, ¿no? Porque, claro, é un tema que marca, como non. Pero esa miña conciencia, como se refleja ou como se aprecia en cando a Luíña aparece, que está baseado nun poema de Rosalía de Castro, ¿no?
1: Cando a Luíña aparece, un poema de Rosalía de Castro. De que ten máis de 150 anos, de 1863, creo, o sea, de moitísimos anos. Eu de leno, pois, típico no colexio, pois mandábamos ler poemas. Ese poema, pasaron tantos anos, e ainda non me esquezo del, marcoume esa morriña que ten, o sea, como Rosalía, con súas palabras, transmitía esas sensacións. Sempre estive en presente, quixen poñer de música, e a verdade é que quedou ben bonito, e bueno, moi contento tamén co resultado e coa aceptación co público.
0: Pues a ver que opinan os ouvintes, porque poñémolo en primeiro plano.

0: intensa, profunda, ¿eh? No olvide esos que para siempre duermen. Caramba.
1: Sí, é un texto totalmente atemporal, escribe que 150 anos despois poida meterse, poda ler o calquela e quedar prendado de semellante arte que tiña a Rosalía.
0: Dende logo que sí. Bueno, hai moitas ilusións, supoño que tamén en Vigo, non? Estás aí con... pues vives aí, resides, eres un home de estudo. ¿Isto que quere decir?
1: Pois que todo o tempo libre que teño, que non estou, que non lle dedico a familia, básicamente, estou encerrado no meu estudio aí, traballando, porque eso é unha pasión, e como todas as pasións, a veces tampouco é sana. E bueno, con todo o que podo, pues estou aí metido, traballando, grabando, mezclando, masterizando, componendo, bueno... a vida do músico,
0: pois a vida do músico, que no teu caso todavía tes pois por diante moitísimo tempo para facer esos sonos que tes, non? Porque arrancabas con unha banda viguesa, Notarios, despois sigue este quilómetro cero, de unha etapa, pois supoño que como todos, non? De maduración, etcétera, etcétera, pero moitísimas producións xa, un montón de singles publicados, un montón de proxectos que están aí na carteira, ou sea, xa que este curso tamén será moi musical para ti, Daniel.
1: Sí, teño cancións para os próximos anos, para que son máis de 10 anos. Sí. Anos que aunque non estivera frente ao público, eu seguín traballando, seguín tocando, compoñendo, no momento que decidín grabar isto, pues teño 30, 40 temas, e o peor é que non é que teña 30, 40 temas, é que según vai pasando o tempo, pues van salindo ideas novas, xa non sabes entender o novo, o bello, a cabeza non para.
0: A cabeza non para, como verán vostedes nos vindeiros días. Pois, Daniel, quedamos emplazados para esa canción que con toda a túa esplendidez pois adicaches a todos os que neste momento pois están padecendo a ela, verdad? E que será o día 30, pois hai moita ilusión polo medio, sabemos que hai proxectos moi bonitos, estaremos atentos a esa presentación, supoño que ti tamén estás con esa ilusión, non?
1: Estou con esa ilusión, e sobre todo estou encantado coa amistad que suscita das redes sociales, que sempre miramos para elas como algo despectivamente. Mira, neste caso, xuntou a tres persoas, piso tres amigos, e saliu unha cousa, un proxecto que é maravilloso, en Mente de Volvoreta.
0: Sí, pois ese cartel enorme, contanos, que presenta pues eso, todo o traballo disponible pues en YouTube, en Amazon Music, en Spotify. Daniel González, hai un tremendo cartel que estás pegando ti.
1: Sí, Daniel González en todas as plataformas, a vida se pode ver, de primeiro, compoñero Daniel González, se aparece aí un rapaciño con un chicho e barba, sí. Pues son eu, Daniel González.
0: Bueno, pues moitísima sorte, seguimos en contacto. Moitas grazas por adiantarnos todo isto, todos os teus proxectos e ilusións, e por suposto que sigan esos sonos.
1: Sí, moitas gracias pola visibilidade, por o cariño. Tamén quero dar un saudinho a Samuel e a Andrés, que nada, que pronto estaremos xuntos e presentaremos ese proxecto tan bonito que temos os tres encima da mesa.
0: Pois grazas, Daniel.
1: Grazas.
0: Unha aperta.
1: Grazas.

0: Unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: Unha auga
1: con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Radio Voz.
5: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: alubias o garbanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4 euros con 40 céntimos.
7: Gadis, en confianza.
9: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
10: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
9: Sogama, por un futuro sostible.
11: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
4: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues, bueno, estamos viviendo un día con todos los preparativos y con todo lo que significa celebrar un día especial, Día Mundial de la Seguridad do Paciente, que se conmemora, ainda que teña un día concreto, pues a verdade que é necesario que esto se xa absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque casi hai que defender esto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de Cogami. Que tal? Bos días, Laura.
1: Hola, bo día, Eva. Que tal?
0: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
1: A verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, aínda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
0: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
1: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que é o sistema sanitario amplio, non só cando imos unha cita. Nos este ano dende Cogami escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non só co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pois, pues, unha vez ao ano reivindicalo.
0: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de Cogami. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
1: Sí, é un punto de referencia casi sempre
0: constante.
1: Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
0: de homens,
1: só con datos de homens.
0: Eran homens, sí.
1: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo a baixa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entón, sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, si se poden tratar estes problemas que poidan salir de seguridade, pois, con maior antelación.
0: Claro. Bueno, hai moitos moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto evidentemente son principios de igualdade, non, para todos.
1: Sí, dende Cogami reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pois cantas máis persoas hai, o problema é que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermidade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por iso apostamos, pedimos que se incluya na medida do posible a todas as persoas nas investigacións que se poida e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
0: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, que falamos moitas veces de ensaios clínicos, e resulta que tamén pois se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
1: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando, cando os investigadores deciden pois facer un grupo de pacientes para poder facer un ensaio, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos desa investigación, vai a ser cun sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicacións, medicamentos que se proban só en homes para enfermidades, e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres. E a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces tenemos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo paso previo, dendo reclutamento.
0: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, teñen que empezar por aí tamén, non?
1: Efectivamente, isto nos reclamamos, que son o persoal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que invierten recursos en investigación, e sabemos que, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces, non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso hemos deixado de seguirla pedindo.
0: Claro, normal. Bueno, dado que todo isto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos e tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
1: Claro, isto é... para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
0: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí a necesidade de que sexan crónicos, non?
1: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso requiere atención e requiere unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
0: De todo esto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Esto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo o mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sona así como moi complexo, non?
1: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a poboación, e é importante que toda a poboación estemos incluídas en todos os estamentos.
0: Pues precisamente hay una campaña que se difundirá en redes con fotografías de personas que sostienen cartéis. Hay frases reivindicativas como por ejemplo, ninguna enfermedad debería quedar atrás. Estas son pues cuestiones más que frases reivindicativas, realidades como puños, ¿no? Más saúde, menos barreras también, efectivamente. Todas tienen un sentido que es así muy realista, muy lógico.
1: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de hoxe, aunque o día mundial é mañá, pero empezamos hoxe xa coa campaña en redes sociais, porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós, as persoas que pertencemos a estas asociacións, vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
0: Pois a verdade é que é un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? É un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo esto que nos conta Laura Quintas, a verdade é que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo isto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
1: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
0: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: marcada de hoxe. Seguimos con circulación do Nordés, teremos un día en xeral de máis nubes no norte. Na primeira metade do día, normalmente, poderemos ter algún chubasco e ya ocasionar, máis probable no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña. No resto, os ceos máis despexados, especialmente no sur da comunidade. Eses chubascos que teremos na primeira metade do día van ir desaparecendo. Xa pola tarde non choverá en ninguna zona de Galicia. As temperaturas mañá suaves e moitos cambios. Valores en torno de 20 a 25 graus en prácticamente toda a comunidade.
1: Bueno, a partir de aí, mellorará tamén a situación. Eses chubascos, posibilidad de chubascos, desaparecerá de cara a fin de semana?
0: Sí, a partir do venres xa, ese anticiclón se acolle máis forzas, se vai situar ao norte da comunidade, por tanto, xa teremos os ceos máis despexados en prácticamente toda a comunidade, esas nubes do norte van ir disipándose, quedaremos un venres en xeral de ceo moi despexado, con vento soprando do nordeste, temperaturas que a partir do venres van ir subindo, normalmente volveremos a quedar afectados por unha masa de aire máis cálida que estes días pasados, por tanto, venres e fin de semana de tempo seco en Galicia, de ceo despexado, de temperaturas subindo, mesmo a partir do sábado, domingo, xa poderemos superar, especialmente na metade sur, os 30 graus.
1: Bueno, pues co calor de novo con protagonismo de cara a fin de semana. De momento nos quedamos co que nos contas para a xornada de hoxe e mañá. Joel, moitísimas grazas, unha aperta, boa tarde.
0: Gracias a ti, igualmente, moi boa tarde.
1: Guiña, hasta luego. Bueno, pues el tiempo que sigue bastante veraniego y más que va a estar de cara al fin de semana, aunque es verdad que aunque suben las temperaturas, las máximas, las mínimas, pues no estarán tan altas como el pasado fin de semana. Pero iremos concretando cuando se vaya acabando la semana. De momento vivimos el presente, el aquí y la hora, como os decíamos, con Lucía Saldrán, el control técnico de sonido. Y antes de entrar en Voz Jurídica, vamos a recordar al gran Antonio Flores, una de sus canciones del año 1994, este Cuerpo de Mujer. One, two.

0: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación, Galicia crea escola. Xunta de Galicia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Salud.
1: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Y 46, ya lo sabes. Si quieres dedicar una canción, nos puedes llamar al 981-1344-33 o enviarnos un WhatsApp al 672-1677-55. Vamos hasta Lourenzá. Desde allí nos llama Elena. Hola, Elena.
3: Hola, corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal vais?
2: Por aquí muy bien. ¿Qué tal por ahí?
3: Pues muy bien también.
2: Seguimos aprovechando verano.
3: Hombre, todo lo que sea.
2: Todo, sí. Hasta el final, ¿verdad?
3: Ay, sí.
2: Que no quede nada por disfrutar, que no quede el sol sin coller.
3: Ay, no, hay que aprovecharlo todo, que ainda habrá ainda bastante, parece.
2: Parece que septiembre, de momento, ten boa pinta, ¿eh?
3: Sí, hombre.
2: Septiembre vamos a acabar con poca agua.
3: Eso también me parece.
2: Sí. Sí, bueno, por lo que veo, una predicción do tempo, non é que me dé a impresión, pero bueno. Eu tamén, si sirve de algo a enerxía que podamos proxectarnos, eu estou poñendo todo o meu empeño en que non chova, entón si sirve de algo mal estou facendo, porque logo tamén é verdad que hai seca e hai restriccións de auga e isto, pero
3: hombre,
2: bueno, pero
3: agora xa veo algo,
2: Pouquiña, moi pouquiña.
3: Sí. Ai, veu, esta noite aquí ainda se choveu.
2: Sí, na miña zona tamén, pero noutras non choveu nada. Ai, entón, bueno, mira, así.
3: Bueno, pois que vai repartindo neses sitios que non choveu. Aquí deixe, que deixe.
2: Aí se choveu pola noite, é mellor pola noite que polo día, verdad?
3: Home, claro. Sempre deberá chover de noite.
2: Pero despois de chover, fuche a playa, hoxe ou non?
3: Ai, como está mandado.
2: Sí, fuche igual.
3: Sí, vai a repaso le vei,
2: Sí.
3: Unha hora e media sin parar,
2: Caramba, entón mereceu a pena. Logo ali non chovía,
3: en
2: Foz.
3: A mí merece unha pena sempre.
2: Sí, verdad. En Foz non chovía.
3: Que va, non.
2: Estábase ben.
3: Non, é por aquí tampouco, Non. Moi ben, está moi ben. Ai, non vin brao máis bonito.
2: Xa, verdad, que largo. Sí. Que caluroso.
3: Sí, sí.
2: Pois nada, ainda te quedan uns días para aproveitar. Si estás libre, setembro ainda podes aproveitar.
3: Si poido, sí. Si poido, vou a ir, sí.
2: Claro, que ben, que ben. Sí.
3: Pues sempre hai cousas, sabes?
2: Xa, claro, ocupacións e demais, pero bueno, todos os días que poidas te aproveita.
3: A playa vais, pero todo mundo ten unha vida detrás.
2: Home, claro, é verdad.
3: Entonces, pues claro.
2: Si fora solo para eso, verdad, era unha vida.
3: Home, claro. Claro que sí.
2: Bueno, pero hai que intentar organizarse, sempre hai para todo.
3: Exactamente, sí, hai tempo para todo.
2: O importante é que haxa salud e despois xa...
3: De momento vai na vendo, ¿eh?
2: Bueno, mellor, e así vai ser todo mellor. E ademais, eso tamén é salud, o que faz ti, de ir á praia, pasear pola orilla,
3: sí,
2: bueno, eso tamén é terapia, está moi ben.
3: Che durete un pouco, pero... hai que ter moita forza de voluntad, nada máis.
2: Sí, forza de voluntad, pero logo faz moi ben para ti.
3: Ay, pues
2: faz moi ben para ti, para ser cada vez máis independiente, poderte mover todo por ti e estar en forma,
3: sí.
2: Claro.
3: E outra cousa que me estuve na estación de autobuses hoxe, é unha señora de Lugo non me reconoceu pola voz.
2: Que me dis?
3: Mira, me quedé ainda toda a hora de piedra. Debe ser inteligente demais. Pois foi hecho verdad.
2: Entón, como foi? Estabas na estación, o que che dixen?
3: Pois eu estaba ali, e ela despois chegou dali un pouquinho. Quedou así mirando por mim e dixo, "Oste non chamará a radio?" Dixo, "Pois sí." E non será a Elena? Dixo, "Pois me cago na más, non me quedé de piedra." Sí.
2: Mira ti, ela tamén escoitaba, claro, está escoitando.
3: Ah, escoita, pero dixo-me que non chamaba.
2: Dixo, que chamara.
3: Dixo, bueno, o mellor.
2: E dixo-che como se chamaba ela?
3: Pilar, que Pilar. Vai dedicarlle a que dedique agora tamén,
2: Para Pilar, que é de Lugo, ela, de onde era?
3: Ela é de Lugo, dixo, despois do doutor é de estar xa na casa, porque antes costa traballo chegar.
2: Claro, ela tamén porque iba para Lugo no bus.
3: Claro, é fan transbordo en Villalba, o que vai para Santiago, ali piñan outro para Villalba, para Lugo.
2: Claro.
3: Sabes, entonces, dixe, non, se hai de intentar despois, dixe...
2: Que ben, mira ti, Elena, que famosa eres,
3: Unha señora majísima,
2: Mira que ben. Conoceute, ademais nesa zona.
3: Conoceume, pero esa, tamén hai que ter, que eu son moi torpe.
2: Hai que ter boído, moi bon oído.
3: Ahora a señora vai volvela na playa e veremos a ver se a reconozco.
2: Claro, pero... A ti pasaste como a mí, eu coas caras son un desastre. Veixo aquí, fálame, depois digo, fálame sempre porque eu non me vou acordar. Non me acordo. Non me acordo.
3: A mí xa me pasou máis veces con alguén. É verdad que é verdad, pois debe ser. Ou pois non será, pois non será.
2: Claro, ela escoitaba e decía, pois unha Elena que vai a Playa Foz e todo este... Dixo, pois te, vai ser esta e pola voz, claro, pois a ti non, mira... Sí, ela tamén vai á Playa Foz, mira que ben.
3: Ela vai á Playa Foz porque vive en Lugo, mas en Foz.
2: Mira, que ben.
3: Sí, entonces iría á súa casa agora pola tarde, pero muller máis maja.
2: Bueno, que... mira que cousas pasan a través de gracias á radio e a túa voz sí, que te reconoceu. Bueno, que curioso, que simpática.
3: Non din cousa máis bonita que a radio. Cando me conoceu a min Abel foi da mesma maneira.
2: Sí.
3: Foi para a playa aquilo, a mí nunca se me olvida aquilo, eh?
2: Bueno,
3: porque saliu ali nunha pena dicindome, señora, usted é de Lorenzo.
2: Bueno, sí.
3: Mira, non din cousa máis simpática ni máis, é moi educado, eh? Sí, porque aquilo a mí non se me olvidou nunca, porque nunca tal me, a mí nunca tal me pasou.
2: Calquera día aparece ese mino, eh?
3: Ay, no, eso no, eso seguro que no.
2: Mira, a vida nunca sabes a este paso. Que igual no, también no, escoita no. Radio Voz y digo ir a Lorenzo, a Foz.
3: Y mi no a mí encontrar que me cante xa.
2: Bueno, pero mira, es que decimos que te cante, pero como, a vida da sorpresas, Elena.
3: Ay, a vida, sí.
2: A vida da sorpresas. Ver, día, sí, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, día canción
3: hoy
2: también.
3: Ay, si podíamos traerlo para Guadalupe, que es para sábado.
2: Ah, pues mira, lo que pasa es que a lo mejor vamos un poco justos. No sé si traes algún plan él antes, si no.
3: Ay, así. Dios mío. Vaya por Dios.
2: Bueno, ¿qué te ponemos entonces de canción,
3: pues,
2: Elena?
3: Pues mira, esa que me gusta tanto, solo hay una para mí.
2: Vale, muy bien. ¿Y para quién le dedicas entonces? ¿Para Pilar o pues, también?
3: Primero para ti y para tu compañero.
2: Gracias.
3: Abel de Foz. O Baldo de Nadia, que o outro día acordou-se tamén.
2: Sí.
3: Pós de Grobe de Mondoñedo, é para todos os de Lourenzá. É para esa señora, que é Pilar, a non ser que me confunda con nombre, que non, parece-me que
2: non. Con nombre non te confundes, non?
3: Non, eu penso que non. A veces mañá o pasado non vou saber.
2: Mira que ben, pois para Pilar sí. Tamén lle mandamos sí. Un abrazo e lle damos as gracias por escoitarnos tamén, vale?
3: Ai, sí, señor, escoítate, sí, que te escoita.
2: A ver se un día nos chama.
3: Xa verás como sí.
2: Moi ben, moi ben.
3: E eu me quedé de pie.
2: Non me extraña, mira, nunca se sabe, non hai que falar mal de nadie, que te reconocen,
3: Eso xa non te colle. Eso non é o meu modo claro, de falar bueno. Mal de nadie.
2: Pues mejor, mujer, mejor.
3: ¿Qué va? Que
2: no, es un decir, bien sabes, es un decir.
3: Sí, hablar nunca. No estamos allí, hasta nos rimos allí, en la estación, a veces. Levo a sopa de letras, no hay hablar, faigua. Pero si hay con quien charlar, ya agarro.
2: Pero ti no perdes un segundo.
3: Ay, no, eso no creas.
2: Siempre estás haciendo algo.
3: Ay, siempre.
2: Qué maravilla de mujer. Qué activa. Bueno, es una maravilla, Elena. Eso es fabuloso, de verdad.
3: Sí,
2: contaxe sí, unha boa enerxía que dá gusto.
3: Hai que ser así, senón...
2: Que ben.
3: Pero
2: faz todo ben para ti, para ejercitar a mente, o corpo,
3: todo
2: perfecto, moi ben, moi ben.
3: Levo 31 anos sola, eu é como se tuvera con 3 ou 4 personas.
2: Mira.
3: Eu sí, porque deixo xente sola, que está horrible.
2: Claro, porque canto máis, este un solo máis atrofia, é verdad, claro.
3: Pero que barbaridade, porque non hai por que estar así... Hai xente que está que non o elegiu, eu ao mellor o elegin algo, pero o estar solo non é estar solo.
2: Claro, hai moitas maneiras de combatir a soidade, claro que sí.
3: Home, sí, home, cala a boca.
2: Ás veces tamén está un solo e máis vive con outra xente, eso tamén pasa.
3: Eu teño moitísima xente, estou con moita xente.
2: Claro, mira que ben. Estás sempre acompañada, tes xente cerca que te quere, sempre hai alguén por aí, e despois estás en activo.
3: Eu penso que sí, hai o.
2: Que ben. Pois encantaría me seguir falando contigo, pero non te...
3: Vou che dicir, pa sábado, os de Grobe van levar un repaso, eh?
2: Ai, sí?
3: Sí, xa verás como van levar.
2: Pero non vas ir ti?
3: Sí, vou ir, pero van levar un repaso.
2: Que ben, bueno, que alegría. Pois veña, xa nos contarás que tal, vale, Elena?
3: Vale, un besiño.
2: Imos a canción, nada.
3: Perdón por la estampa.
2: Vicos a ti, chao.
3: A ti, corazón, chao.